0: मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: All in the radio to Chanpur. Hichahi thamop le lunglut umta. Kulchina thu travel program ahin. FM megahertz sa khale khat point le aku na hun kitla ahi. Tunihin pu mangkulin hauke. Gofiko director. Akulchina chung sang thu a ke holim na. Ingay dimu ahi. Thudo akhan na in panjing in katin. Ahi le pu hoi lai mun pe na. Naga chi ham chile ipikina na chi ham. Hoi lai lai mun na chi kha am.
3: Foreign tour, 2009 October, Virgin Kahunke Panin, China, Singapore, Bangkok, Thailand, Pattaya, Hikachi Hatan, Bangkok, Thailand, and Tutsunkachi, January 2024, Akachi, and Yvichana. Ahi
2: Hichana calls sooner than Gansuna, Itabangaki Gutna, Naneham.
3: Kigutna, Gitti. Okay, among my foreign tour in Qatar, no man, you would not have number one Indian passport name. I in my private now, it's a land resort, so my Dal Kinangai, Kay Kachina, Kay my business entrepreneur Lampong Takesayahi, Kaplan Tehovin, in Ball PZO. I
2: let you Visha Lampong here. If you take a ball ham, if you ping, I am Visha Munading. I hear
3: Visha Munading him number one. A simple pin, I say the Indian passport name. I in to let. Bisa kita tengah hele account trade dungzui hin, amen. Bisa muka pin hele Amerika kita halai, Israel kita halai hein. I-20 visa amen, visit visa amen, journalist visa amen. Jadi visa he zat zan he tamta he amen. Jadi visa la nuk pin, wanu le sih nada samut, nuk pin abal nuk pin jadi visit or tourist visa. Oh he kita, jadi conference visa kita yang he am kita lai. A country dung zui ahi zat zom chihi. Bisa lampong taki sa hele seiding ata mini zang zom kim tani chan chan. Doan bo ning kate.
2: Ina pa na neke pa do le. Na chi na ting mo na run chan. Lam ka a na til do ho. Na kal son dan lang pi hin se yo le.
3: 2009 masang an si chun lam ka chu chan pura pa Infor Airport. Infor Airport na pa de Kolkata hin anu nuk me. Tu chung latest a ki chihina ille. Lamka Churchanpur Songpi district apanin Aizor Lengpui airport ke chin cha kala wangchan lampi chulai de dai chi kha cha ha mong mong in hoai thuna pan chuna hele Kolkata ke lungta in a ha chele ho lang bo cha ha in ain a ha sa tiringa cha hele masang lai gan thei to tiringa cha gara ke to wa foreign tour ke chi go he je chan thanum na na ki dimin a ha san na ti sang san anum na lang hi sei ringa tam zone
2: ai le tu hin Amuna ke mancha dan phabe mse yo le
3: Amuna ke mancha Kolkata panin tu chung le ta saka chin hen seng katen Bangkok Thailand International Airport akilun lonin holanga amholanga khona hele ye holang to ake khi na khacha ye chale tourist guide gamnang apana holang amho gam zon ni holoi kho a guide bol tu mo mo hi amuben airport na khon in lam to win Sajun hotel pulu even, check in lagi bolin. Sajun timing hotel sih, umjengin breakfast, lunch, jele kala program zat, jele dinner kecaya program, sightseeing, shopping time. Hejus timing cak najo kejujingin. Timing katju, ifial kah lecun, hejus program tu jauh telo kejujing. Di kat kono men, iho lang tajun, pasun leh antamang tu kejujing he. Kemana jadang tu, anu min, standar min, asyji behil he.
2: Ehi le, jelah mana tu, ni izat na umat le iti na hunki le kita.
3: Ni li to, jadu mahin, hunki le tu, tujuh letes kat